السلام علیکم رحیم شاہ دا کراچینا یوسف دا لندن جواد او شاہ جہان دا جرمن زکر آغلی اچھی دا ماما دا زوی وادت